0: pueblo.
1: Eu tocaron ali o timbre e salín. Vim a primeira vez, non vim a nada.
2: Ai, Raposilla, ven aquí.
1: Que te fixen ao colipollo?
0: Que pasa en este pueblo? Que non hai nadie, cuéntenos.
2: Non hai nada, non hai máis vacas que gente.
3: Ah. Ande están?
2: Bueno, é que sentín un blequinaz blum, blum. Dous así.
4: Vacas, as que quieran. Aquí en Pastoriza habrá como unas 20.000 vacas e unos 3.000 habitantes. Ese número cada vez va a ser máis bajo.

0: Sistema Nacional de Saúde. Moitas negociacións de precio reembolso. Eso sí que é o que temos que intentar atallar, o que temos dentro do que é o rendimento económico, pues sexa asumible.
1: Le preguntamos por las farmacéuticas. Y además, el concierto de Aitana, 11.000 personas en el Coliseo de A Coruña.

0: Decíamos na presentación, mañá vais a celebrar a Maratón de Galeguidades, unha iniciativa que permitirá conectar Galicia coa súa diáspora, coa emigración. Serán en total 11 horas de emisión a través da canle de YouTube de Doigade, do Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional. Trátase dun proxecto desta entidade e da Deputación da Coruña. Así que saudamos o director Doigade, Daniel González. Que tal, bo día?
1: Bo día.
0: É unha iniciativa que chega xa a súa edición número 3, non?
1: Pois sí, comezamos no 2024, e neste 2026 pois chegamos cheos de novidades e sorpresas para a terceira edición.
0: E cales son esas novidades, polo tanto?
1: Pois a verdade é que temos de dous presentadores de luso, Alba Mancebo, pois un dos rostros así máis interesantes da televisión de Galicia, e Miguel Canalejo, un actor que agora mesmo pois está tamén na crema, que se di. E bueno, ademais o que facemos esta edición é darlle moito protagonismo aos centros galegos tradicionais, históricos. Entón temos desde a Asociación de Galegos en Australia, ata a Irmandade Gallega de Venezuela, a Centro Galego de Barcelona, a Federación de Entidades Galegas en Euskadi. Moitas destas entidades son centenarias, ¿no? Digamos, os fíos que nos conectan a aquela emigración clásica de finais do século XIX. Pero tamén no maratón hai espazo para as novas formas de conexión que ten a diáspora galega con Galicia a través das redes sociais, a través da digitalización, dos grupos de WhatsApp, dos grupos de Facebook, que son as formas nas que agora os novos migrantes, os que se coñece como a nova diáspora, pois se organizan tamén cando van pois desde Corea do Sur pois ata Chile, que tamén terán espazo no maratón.
0: Pasamos pois daquelas cartas escritas a man do pasado, enviadas en papel, que tardaban moitísimo tempo en pasar, non? En cruzar o Atlántico, por exemplo, a estas novas posibilidades, estas novas ferramentas, que entendo que tamén permiten a cohesión, polo tanto.
1: Efectivamente, eu creo que iso, que o maratón sobre todo é un exemplo de cohesión social, porque recollemos este efeito migratorio galego pois que nos caracteriza na sociedade internacional desde o século XIX ata os días de hoxe, e entón, pois iso, ademais dos centros galegos clásicos e históricos, pois contamos pois con episodios, por exemplo, de Pod Galego, ¿no? Pois que conta con 4 podcasts que se emiten desde Bruselas, desde Barcelona, desde Londres, e que pois agora xa non son as radios migrantes clásicas, ¿no?, que tiñan os centros galegos, as asociacións galegas. Agora tamén os podcast e as redes sociais pois fan que na vida cotía tamén podan estar máis conectados, ¿no? Xa non teñen que esperar esas cartas

0: que entendemos que toda esta proxección internacional de Galicia pode ser un elemento que nos fai máis competitivos na sociedade internacional. Entón, pois sí, a verdade é que pensamos que hai que ir un paso máis adiante e máis alá da relación tradicional que existe, pois, cos centros galegos tradicionais, hai que integrar pois estas novas formas de organización da diáspora e, sobre todo, ser conscientes pois de que en todos estes países, en todos estes centros galegos, está acontecendo múltiples iniciativas desde o ámbito cultural, pero tamén o empresarial, para conectar mellor Galicia e proxectala no mundo. E iso, pois moitas veces, iso pasa desapercibido e realmente un capital relacional que temos que podemos exprimir mellor.
1: Que potencialidades, polo tanto, aínda non estamos aproveitando máis alá, digamos, das viaxes dos políticos para recaudar votos?
0: Efectivamente, non hai unha serie de imaxes fosilizadas, sí, non, sobre o que é a emigración que nos pensamos pois que compre renovar. Hai múltiples iniciativas, por exemplo, as asociacións de empresarios galegos polo mundo teñen un papel relevante, sobre todo nos países de América Latina, pois agora de facilitar pois a comunicación comercial entre os dous países. Hai vías de traballo para isto, pero pódense avanzar máis. A nivel cultural, pois hai múltiples iniciativas, tanto desde centros galegos tradicionais como novas, pois como agora mesmo en Bruxelas, por exemplo, o Festival de Migrasón, que naceu dun grupo de xente de Bruxelas alrededor de profesionais do ámbito da Unión Europea, e que levan 4 anos facendo un festival de música que é capaz de encher a sala máis grande de concertos de Bruxelas con música galega, non? E tanto pois a nivel educativo, coas propias universidades. O que observamos e o que, digamos, desde anos o IGADI reclama, non, nas políticas de acción exterior de Galicia, é que exista maior coordinación entre os distintos departamentos, non? Porque o Instituto Galego de Promoción Económica da Consellería de Economía pois ten un programa de internacionalización do máis interesante, a Secretaría Xeral de Migración igual, os Centros de Estudos Galegos da Consellería de Cultura igual, mas cada un ten asendas pois que, se non son independentes, pensamos que se poderían conectar mellor para pois exprimir mellor toda esta potencialidade global que ten Galicia.
1: Facamos a viaxe ao revés. Hai coñecemento fora do que a Galicia de hoxe en día do século XXI?
0: Sen dúbida, Galicia é coñecida no mundo, non hai feitos pois como da emigración galega ou como dos camiños a Santiago ou como o noso perfil pois de comunidade celta, non, en Europa, que son coñecidos, non? O que pasa é que nas distintas investigacións que levamos adiante, o que observamos é que, digamos, solo as élites, non? Dicía un participante do maratón desde Australia, non, só os estudados, non? Coñecen Galicia. Uh-huh. E o asunto é que ese perfil propio que temos na sociedade internacional pois podería ir máis alá, pois poñendo en valor todos estes elementos diferenciais ou a propia proximidade do galego co portugués e cos países de lingua portuguesa. Entón, pensamos que Galicia é recoñecida no mundo, ademais positivamente, como un país moderno, innovador, que deixou atrás tamén esas outras imaxes, digamos, caricaturas, no, do galego. Agora, Galicia é un país moderno e actual, pero pensamos que hai máis elementos que poñer en valor en riba da mesa.
1: Avanzouse moito, pero en todo caso, aínda continúan estes estereotipos, estas imaxes da Galicia do atraso, da Galicia incomunicada, da Galicia pobre?
0: Nos pensamos que é algo cada vez máis residual e, desde logo, non no mundo das élites, nin políticas, nin económicas, nin culturais, onde Galicia sí que se ha recoñecido pois, como unha comunidade autónoma, unha nacionalidade, un territorio moi avanzado, non? Con marcas internacionais de prestixio, con capital intelectual de primeiro nivel, pero sí que pensamos que a maneira de multiplicar toda esta potencialidade pasa por ser capaces de traspasar todos os tópicos, non? Entón, para iso, pois tamén precisamos pois unha comunicación máis uniforme, esta coordinación entre todas estas iniciativas pois que ten a Xunta de Galicia, pero non só, tamén as universidades e as cidades fan moito o traballo pola internacionalización, Mas o que se observa moitas veces son actividades puntuais, desconectadas entre sí, que se tivesen maior cohesión, pois multiplicaríamos moito.

0: máis o retorno.
1: Faltaría, polo tanto, non sei, unha entidade, un cargo, unha... algo que permita toda esa coordinación de todas as iniciativas que agora dá sensación polo que comenta que poderán estar espalladas.
0: Pois nos desde Vegadia hai anos que solicitamos que a que o que era día de hoxe dentro da estrutura da Xunta de Galicia, uh-huh, pois a Dirección Xeral de Acción Exterior, pois esa, se non unha consellería, unha secretaría xeral, no, pero que teña maior peso político e económico e que este conectado pois a presidencia, no, porque ao final a presidencia pois é o responsable máximo, uh-huh, da Acción Exterior de Galicia. E entón, pois, o que é a cotidianeidade de toda a xestión de todos estes procesos internacionais, pois sería moi bo que tivese un maior peso na estrutura da Xunta de Galicia.
1: Pois, Daniel González, director do IGADI, do Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional. Graciñas por estar connosco esta mañá e moita sorte na Maratón das Galeguidades de mañá.
0: Moitísimas gracias a vos por este cacho.
1: Graciñas, un saúdo. Maratón de Galeguidades que se vai poder seguir a través da canle de YouTube do IGADI, 11 horas de emisión a través desta canle con unha serie de conexións a diferentes lugares nos que hai comunidades galegas pois espalladas polo mundo que pois teñen estes obxectivos que acaba de marcar o director deste Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Daniel González.
2: E el estímulo del...
1: Ahora seguimos en Radio Coruña, en Radio Ferrol y en Radio Nordes. Sigue la radio.

0: baratos en todo. ¿Te lo vas a perder? Rebajas en Mercasofá. Parque Oleiros, Nacional 6, Iñás. Tu próximo sofá está en las rebajas de Mercasofá.
1: El verano está para disfrutarlo sin prisas. Por eso en Ford ampliamos los Summer Days hasta fin de mes. Disfruta de condiciones exclusivas en toda la gama Ford y aprovecha para estrenar y experimentar Ford Blue Cruise en el Kuga o Puma. La tecnología manos libres con la que puedes conducir sin manos mirando al camino. Esta vez no lo dejes pasar. Acércate ya a tu concesionario Ford más cercano. Consulta todas las condiciones en Ford.es.
2: Visítanos en Gonzacar, tu concesionario Ford en Coruña, Santiago y Narón.
3: Lo nuestro fue un flechazo total. Lo vi y mi corazón se aceleró. Pensé, no puede ser tan perfecto para mí. Entonces escuché, ¿me das tu número? Ahí vi que podía ser una relación estable. Rebajas de Calzados Yolanda, donde los flechazos se convierten en relaciones estables.
4: Esta tarde, en el Palacio Municipal de María Pita, en A Coruña, se va a celebrar el acto del 50 aniversario del retorno a la ciudad desde el exilio de Salvador de Madariaga. Acto solemne previsto para las 7 de esta tarde. Está impulsado por el Instituto de Estudios José Cornide, así que saludamos a su directora, Ana Romero. ¿Qué tal? Muy buenas. Ana Romero, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, hola.
4: Buen día. Lémbrenos, ¿quién fue Salvador de Madariaga?
5: Uf, complicado, pues. Vale, un personaje absolutamente básico na historia europea do período entre guerras. Podríamos definirlo así, porque foi diplomático, literato, pensador, filósofo, poeta, en fin, una personalidade absolutamente desbordante, ¿no? Difícil, muy difícil de decir con una palabra. Eso sí, fundamentalmente foi o defensor da democracia e do pensamento crítico liberal.
4: El estivo no exilio durante toda a dictadura?
5: Pois sí, marcha esos 40 anos ou ten que vivir fora, sí.
4: E non regresa ata despois da morte de Franco,
5: sí, non? Sí, sempre dixo que mentre vivise o dictador non volvería a España. Entón, en canto falece, pois se organiza o retorno e aquí o recibe na Coruña justamente cando cumplía 90 anos, o 23 de xullo do ano 76. Por eso quisemos facer o mismo día o este acto de 50 aniversario no mismo lugar onde foi recibido e, bueno, coa Corporación Municipal de entón e a de agora, o sea, realmente como un rememorar 50 anos despois todo o que foi a volta de un insigne e destacado coruñés, porque Madariaga nace unha Coruña.
4: Claro. En aquel momento, cando volve despois, bueno, cando volve despois da morte de Franco, ano 76, estamos lembrando tal día como hoxe, non? Foi recibido, digamos, desde o punto de vista institucional, cos honores que merecía.
5: Sí, a verdade é que sí, ¿eh? O Concello, claro, era, vamos, estamos no ano 70, o sea, estaba con... morto Franco, pero claro, o alcalde era ainda, ¿no? Era Leaño Flores, sí. Sí, en ese sentido, digamos, todo que tivo que ver co Cornide e con Madariaga, as corporacións diferentes que foron pasando durante os 40 anos estiveron, digamos, a nivel, es decir, recoñecían a valía de Madariaga, sí.
4: Como vai ser o acto desta tarde?
5: Bueno, pues como precisamente un nome tan polifacético, tan completo, bueno, pues eu vamos a ter dúas pequenas charlas, eu vou a dedicar unos minutos a recordar sobre todo o legado Madariaga, que eso realmente foi fundamental para a cidade, porque de forma absolutamente xenerosa, esquecendo, bueno, pasando por riba de ofertas que moi monetarias, de unas cifras de moitos ceros de universidades americanas, el decide legar todo o seu fondo documental e fotográfico á cidade da Coruña e concretamente para que o conserve ese legado o Instituto Cornide. Entón, eu vou facer ese recordatorio que moita xente da cidade igual descoñece toda esa trayectoria. Logo, un numerario, Emilio Grandío, vai valorar o que foi o exilio e centrándolo como unha especie de figura representativa Madariaga. E logo, como tiña tantas facetas, pois quixemos destacar dúas un pouco, digamos, menos coñecidas, porque Madariaga era un gran aficionado á música, un gran amigo do guitarrista, o mellor amigo que tivo, que foi Andrés Segovia. Chegou incluso a escribir libretos de ópera, o sea, que imagina a variedade de campos que tocaba. Entón vamos a ter un pouco de música e tamén un pouco de poesía, porque Madariaga tamén escribía poesía, de feito foi candidato en dúas ocasións ao Premio Nobel de Literatura. Entón, Santiago Fernández nos vai recitar unha elegía a la muerte de Federico García Lorca, que debeu escribir inmediatamente que se coñeceu a noticia, porque se publica no ano 1937, por lo tanto, escribiu no 36. Unha elegía impactante, moi en fin, que chega ao corazón e que na voz de Santiago Fernández vai a ser espectacular. E logo, pois, Ciro nos fixo una, para este acto unha caricatura de Madariaga magnífica, como todas as del, que se repartirá unha reproducción entre os asistentes.
4: Que difícil abranguer toda a figura, non, de Salvador de Madariaga.
5: Moi complicado. Hai que ir por partes porque abarcarlo de forma global é imposible. Porque máis el é crítico consigo mesmo, quer dizer, é unha persoa que fai crítica do seu propio pensamento, por lo tanto evoluciona, non é monolítico, non é decir Madariaga era así, pensaba así, non, el evoluciona a medida que reflexiona, que pasa o tempo, evidentemente, unha personalidade moi completa e moi complexa.
4: Pensa que é coñecido e recoñecido hoxendía como merece?
5: Pois non o sei, desde o Cornide procuramos difundir a súa personalidade, o seu legado, facemos visitas guiadas, facemos o fondo para que os coruñeses coñezan a cantidade de cousas que nos legou a cidade e que é un fondo realmente que espectacular, porque hai miles de cartas, decir, unha correspondencia con personalidades de todo tipo, desde Kennedy a literatos, poetas, diplomáticos, de todo tipo. Entón dá, pues eso, para moitos, para traballar moitos aspectos da súa obra.
4: Claro, iso quería decir, seguramente temos aí aínda moito traballo por diante, non? Para poder afondar máis na súa figura.
5: Ver, claro, moitísimos campos, non? Por exemplo, isto da música creo que non se traballou casi nada, e sin embargo, pois tivo moitísimo interés en que os seus libretos chegasen a ser óperas, e de feito, unha delas, Nuancia, se chegou a estrenar en París, con libreto de Madariaga, o sea, temas que non son moi coñecidos, porque, a ver, internacionalmente se coñece máis o papel de europeísta, non? Claro. Todo o traballo que fixo pola Unión Europea, de feito foi o primeiro español o que se lle dá o premio Carlomagno, entre ese traballo sí que se coñece e, de feito, bueno, pois hai teses de doutoramento, hai estudios en moitas universidades europeas e americanas, pero esos outros aspectos, digamos, non quero dicir secundarios, pero menos coñecidos, pois aínda hai moito material no legado Madariaga do que se pode tirar do fío.
4: Pois Ana Romero, directora do Instituto de Estudios José Cornide, graciñas por facer cando menos esta semblanza da figura de Madariaga.
5: Dar a coñecer a Madariaga todo posible. Gracias, moitas gracias. Hasta logo.
4: Un saúdo. A 7 da tarde, no Pazo Municipal de María Pita, na Coruña, este acto do 50 aniversario do retorno a Coruña desde o exilio de Salvador de Madariaga.

0: Y toca ahora abrir nuestra página de Curiociencia. Hoy se celebra el Día Mundial de los Delfines y las Ballenas, una fecha para recordar la importancia de conservar unos animales que, aunque muchos asocian a lugares exóticos, forman ya parte de nuestro paisaje marino cotidiano. En Galicia y especialmente en la costa coruñesa es posible observar delfines durante todo el año. Pues bien, para conocer mejor esta riqueza natural, saludamos a Alfredo López, que es biólogo y es presidente del CEMA, la coordinadora para o estudo dos mamíferos mariños. Alfredo, ¿qué tal? Boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Bueno, cando pensamos en delfins ou baleas, solemos imaginarnos, bueno, viaxes lonxanos, aínda que aquí, moi preto da costa, aquí na Costa da Morte, pues baleas hubo un tempo que era, pues non sei se habitual velas no mar, pero tiñamos pues algún que outro coñecemento delas, tamén na Costa de Ferrol. Sen embargo, digamos que na Costa Coruñesa estamos acostumados últimamente a ver delfins. A que se debe que de un tempo esta parte se vexan ao longo de todo o ano?
1: Bueno, os cetáceos, tanto baleas como golfiños, están presentes continuamente nas nosas costas. Hai que lembrar que en Galicia se cazaron baleas hasta o ano 1985, dende aquela non se cazan, por tanto é máis fácil velas, porque as que pasan cerca de costa non as colle ninguén, e os arroaces pois viven moi cerca de costa das poboacións humanas e podemos velas durante todo o ano. Por tanto, que son, digamos, veciños e veciñas habituais e casi compadres, non?
0: Bueno, moitas persoas efectivamente aseguran ter visto golfiños dende aquí, dende a Coruña, dende o Paseo Marítimo ou dende diferentes miradores. Eu non sei se hai un momento específico ou unhas condicións concretas para ter a sorte de que che toque poder velos.
1: No, pódense ver durante todo o ano, que pasa que no inverno, pois como hai ondase, chove, o mar está máis bravo, é máis difícil velos porque as propias olas ocultannos as aletas, ¿no? Tamén paseamos menos en esos momentos, por tanto que, bueno, pois cando non chove, cando fai mellor tempo, cando a xente, as persoas humanas temos máis posibilidades de pasear, pois é cando máis os vamos a ver, pero no, eso non quere dicir que estén solamente neses momentos.
0: Unha pregunta que eu quería facerche, os arroaces, por exemplo, que diferencia hai entre estes que estamos acostumados a ver preto da costa e outras especies de golfiños que visitan, que veñen, que non son os que están por aquí, que van, digamos, de paso?
1: Bueno, en Galicia temos 25 especies de cetáceos. Os que máis coñecemos pois poden ser os arroaces ou incluso a balea común, pero logo hai outros tipos de golfiños que viven máis cerca ou máis lonxe de costa, depende, e outros tipos de cetáceos, cifios, candorcas, etcétera, ¿no? Que pasa que o que vemos máis habitualmente o que mellor coñecemos, ¿no? Os que podemos ver con maior frecuencia son os arroaces, porque xa decíamos que eran os que viven máis cerca, pero logo, pois, por exemplo, o golfiño común, que vive en augas un pouco máis profundas, ás veces tamén visita as augas costeiras. Bueno, pois igual desde a punta do muelle podemos velos perfectamente tamén. O que pasa é que cando están un non están outros. Se os arroaces están dentro do porto, os golfiños non están na punta do muelle.
0: Non se levan
1: digamos
0: ben.
1: Que... non é que non se leven ben, pero digamos que unha vez que uns ocupan un espacio, os outros os deixan.
0: Bueno, son respetuosos.
1: Exactamente.
0: Bueno, estamos pensando en Manoliño. Non sei se ti te acordas. Bueno, Manoliño foi o nome que se lle puso. Aquel delfín que durante varios veráns se achegaba ata a costa, bueno, todo o arco atlántico coruñés. Creo recordar que tamén pola zona de Ferrolterra, que xogaba cos bañistas e que terminou, que acabou converténdose nun auténtico personaxe popular. E digo, que ese comportamento é o habitual, porque aquel golfiño era moi xoguetón, xogaba hasta cos cans na playa.
1: Sí, a ver, para non ser confi, como lle chamamos, en
0: claro.
1: Cada porto lle chamaban
0: sí,
1: de un nome
0: diferente.
1: Sí, cada un
0: dunha maneira, sí.
1: Sí, bueno, pois para nos confi foi un caso moi emotivo, porque, bueno, o tuvemos moi cerca durante moito tempo, vimos como a maldade humana lle clavou un arpón, ¿no? Tuvemos que prácticamente pues asistilo para poder quitarse o arpón, aínda que o quitou el só. Intentábamos protexelo na medida do posible. Bueno, son casos excepcionais, son casos donde pues un exemplar é expulsado do seu grupo e decide pues sobrevivir el só e achegarse aos seres humanos, ¿no? Porque o digamos o que encontra algo intelixente máis cerca posible. Bueno, pues chegado o momento era un animal salvaxe que estaba pues sometido a todas as ameazas que nos poidamos imaginar e finalmente pues terminou morrendo en Ferrol pues por causa dunha hélice dun gran barco,
0: ¿no? Exacto, que nos encheu de pena sen dúbida, pero eu quería aproveitar ese recordo, ¿no? De Confi ou Manoliño, como lle chamaban na Costa da Morte. Tamén nos decían que non era bo tocarlle, ao fin e ao cabo é un animal salvaxe. Eu preguntaba, quería saber si vemos a outro Confi ou outro golfiño que se achegue este verán por aquí, como debemos de actuar se se achega tanto á praia ou aos bañistas para disfrutar dese momento, pero sen poñer en risco nin ao animal, nin ás persoas?
1: Bueno, como non sabemos o que lle pasa a un animal que se achega a costa, o primeiro que debemos facer é avisar o 112 para que se poña en contacto con nós e poder avaliar a situación. En moitas ocasións simplemente será un animal pues, curioso que se acerca a un padelista, a un surfista, a curiosear que é o que está facendo ou a acompañalo, e non terá maior consecuencia, non?